øjeblik. Klunker med den en klik. Klunker en brud for hardt. Lad dig som fuld børst. For i det fucking kvindstøk høj jeg med en finger op. Wat er buiten beeld gebeurt, zet mijn weer op zijn kop.